0: Sajidu Enterprise obeye ye we firi wo ma wo fa ase ene kwawu kwatia ebusua ne nyina ena wo fa eye owura samo odru a odru ofrichi o 70th birthday onyakopon wo nyira papa papa na wo ma wo kwatenten a ahoden ewom onyakopon wo nyira wo ye papa papa ehe anopai mame enchia yi minya nkasa fabrics na nkasa fabrics ye nanado nanado one nana ya
1: peace

0: Tune it in. Turn it up.
1: Peace FM.
0: And rip off the knobs.
2: Ariye, Ghana this year, Mama Kwaba, Yetua, Yen Semneso. As a Swahini, any nini, ofei, tagbaja. Na nanana wakasa edi ato asesewa de hye wona wo wo manmu ene wona wo amono ne se empinfo si kuntunu ehwane a ninchia na beko enti nyakopan ye wadom watu bata na asiwi ya na wasan wachi aba bebo asesewa mpuntuo na atumi abo masesewa man no soso no anim atumi abanyam na na de tudwa se empempin no wona wo fira asesewa na watu kwan kwa kopio mu nkofo okrum no aya no motedi sikaba omuni sisi efia kese kese kese ni adan e wan sese wona ne pote o metimi ye fe wodidi containers biebi enwuma ama sese nipa dodo ana nso nya adwuma timi ye na won so wasese wokrum ho soso no omo soso e yi enwuma no na sese omo so na isi adan no nyina na eboa ama menya adwuma nya menya adwuma nya no esutimete na na e kasa ye edito na dise ni nyina nim se obibia nyakopon waye wadom na bibi ababe abeshi obutomuo no udidi a na wakai wabi awunchi
1: FM
2: babo bo mpuntuo hu nsem atumi afa ne ntoma pa edie fira na na kasa biem di tudwa so oman bia betima afa ne ntoma pa die fira agi sesa oman no wo mabunu sa oman no so wo mabunu a wo sesa mabunu dodo na so wo adwuma yo se wo oman na wo mabunu do so na mabunu dodo na ni adwuma yo a na chesemfa so bia ni so ento ogina so asese wo mabunu so de to onyina ni mse wo mpebibi se bimpre adwasa na wo fo na brabo nye wobu wo ho no mu wa school no wo nhye dan kobi wo no so nsa no adwuma wo nsuan na sesa wo no ye de ye hwe nye ye ena na ne jina so na wodi ato wanim se se bi nye sku nkwa na ma nipa di yi aya na insi yoka ho insi yo no so be ye adwuma ji se opi bibi na wodi wabrabo ye so wodi wabrabo ye be boa wo ama ye ku ye nim no wona wo ko sku wo tumpo a wonso ase bi mpredwese wo sonso na adwuma no wonso atumi atumpo bi ogina so esre asese wadi sie nyina se omu nyina ne moa na asese wampuntuo entumi emfa ne ntuma pamfa mfira san se aban ne ye bi ne nanu musu ye bi ne nyina mu no be sra asese wamabuni se omusu nye bi mfa nka ho na asese wani mu nyama ehye efata kuro no wonsa entumi enka ne ofai tagbaja eye asesewa hene ewo
1: papa
2: area ene wode saa ensemu etudwa prince bafo asamoa ena wode saa amaneboyi ebesumu yei ewe kasebo no esi musumfo sadat muhammed nie memfa sada ema pious beidu bansen one isaac opoku ene obebo machidom kasebo na sise no ekwemu atene wodi ahenkan kwame yeboa ene dj maule edi after church ebe som na we di awie ye be serese mu mfa nche mfidi a na ajaye ne wo so anke ye pa body asom wo no atiatu mu kakra ndi technicians ni jira ho mo ye ho adwuma o man tumi anwie kasebo ne de ye de awie na ye boye ho moden se nwumre no nsia be duru ho no na o man tumi awie na ye ne ka mu nyina no kasebo mu anwumre ya bunyi nyina na ye de asom ye mamu mo enitia enyado